0: I'm her kusho ke unkiya asamba nozamo soulful G bona ke abasipha le ngoba ligame enxeke ihora lesibili sikuyo ke ingalo yomthetho sibeka nje amalungelo ke abantu ke abahlukumezayo besicelile ke nawe abahlukunyeziwayo besicelile ke nawe ukuthi sithumele ivoice note makuthi ke unombuzo la kuqulu 0791639874 bekungakaqedi ke kahle kahle imfundo lembuzo yami la kumadanga kodwa ke ngiyabona ukuthi ke abantu bami sebevele ke basheshe bangena mhlawumbe sebezosale noma singaqhubeka naye uSamke ngoba usekhona la ngaphakathi ngoba mhlawumbe uzosale esephendula lembuzo nathi besinawo la kumadanga Samke sawubona
1: yebo njani
0: ngiyaphila sino Samke kunjani
1: ngiyaphila
0: sinommeli uXulu la
1: yebo bengisacela ukubuza lana mamkhulu ngeke umntanami ke wayenza protection order okay yabiza intombazane ke bakho